Pjesmo moja zakiti se cvjetom. Pjesmo moja zamiriši svjetom. Još sva srca